Ela de Rádio Moçambique, Ministério da Província, Uniassa, número 5 horas e 48 minutos, Emarati, a Moçambique, na Riva Moçani, o programa e a Olimi, ni o Samarela, Sotene, Sinirucreira, no Ora de Moçambique. Vano, no Aquila Mutenke, a Moça, o Himauera, Rádio Moçambique, Ministério da Província, Uniassa, na Sueliha, a Tu, o Tene, e o I, e o Huliwa, Laka, e o Ile Piha. Arati e province ela yuniasa mbwama e programa ya ngoma zetu ikwa ela ya na sheshe ya yakela ya 2026 ivao answeli hiwaya tuo tene wayale ari arati wera ya tamile no oraji msamiki wakala wera antuna wile piha ni Mudeko ola wile pihao umpakiwa mu o sekretaria ya radio elam. Vasat ela yolishinga. Kino tiki hera mutenka ola. Radio Moçambique misori yo province yo ela yo niasam. Enas wiliha atuo tene yo wi yo hula nlaka yo wile piha arati mpuama e programa ya ngoma zetu. Tivao handekili waya atu o tene ari ya ari arati ya wii akale wile piham ya atunaka wile piha aweno o sekretaria ya radio Moçambique. Muhilele laka na ya wii mukale oron ya muholo mutekwanyu o wipang. Nimwerava 5 horas ni 49 minutos emarati ya Moçambique.

0: Eika, eika, inimera fa 5 horas ni 53 minutos e marate a Moçambique. Dompune a coeli o caviherana. Gavan calai, calinha game, caia.
1: Esta é a brincadeira da beira.
0: Mas o hit era só ter nova rio a roie. Alupanae, tio tuneo varihamite costo hiena, hiena. Mutu quale o quanen lene. Ornene mi matata, ornene ni okumi. Hello, pana endu na bari hemite kosa uhi na hi ana. Uhi ter rasote nova hi wa. Mirivom sa, gua mite kosa uhi asa radio. Vakani vakani nirani piya kyo masin seroni mpomo e programa hila ya vinyuri osha. Ni huku na nwa leno? Ni huku na opachira? Mweri wa Julio ya kati ya 2026. Pahili kele vamu imara ya 6 horas. Niko kaleka vamu sa ni journal yosha. Yeshe no? Masin paka u nimiweke kalji. Gua mite kosa uhi asa radio.